wasam se wini madwene kura wo dwene wo me ho anya bɔne deɛ wo mama sitina pani awie ye papa na wasam se akodie bi ne wɔbɛbɔ atia me yɛbɛgyina na tɛkyerɛma ɛsɔre tia me ne wobɛgu no fɔ dano daniel bɔ mpayɛ bi na wɔsu frɛ wo asafo awurade na awurade asɛm ma mete aseɛ sɛ berɛ a yɛde daniel mpaebɔ nyi a na woba no paahyia mapaw ma soo mu na woawurade woma a wɔtweaseɛ hu sɛ yɛsom nyame a wɔte aseɛ megye wodi wobɛtie me mpaebɔ na wobɛyɛ w'asɛm sɛdeɛ wɔte wɔ sorosoro no ahintabea no wɔtena wo twaadi ampɔ